liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatio.

Etiam iste eti qui tole peccata mundi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Ut intra subtectum meum, sed tantum dicbergo et senatus.